0: Egwecha, andi pafoni.
1: Alo.
0: Haa, ndi tipeni kulala.
1: Ya, tukia imi usa amchamarari, mriftei se.
0: Eo, ninga tomu nikupvazi bambu imwe.
1: Ya, okay, ma, iso tiri bota mbe gunoku.
0: Nchakudeka, mulikupi ndi mwani?
1: Ine ndine Julio Armando Semente.
0: Kodi Semente nchiputikezi, tingaenda chibuicha hatu nikabvimbe utai?
1: Haa, nikabvimbe wande haa.
0: Apo yo ini mbeu ya ii, ya matono, ya maere, ya soja, ya chitoe, ni mbeu ya ii, kana wati ya matikiti?
1: Yene pai, yene ndi mbeu, yese na jenewa mbeu pa ziku panu, pasipanu, ndiyo mbeu basi, ndiyo mbeu ya jene.
0: Hai.
1: Haa.
0: Ndiyo ina kafapansia, mungati madizwara, haibudi ita ikunza?
1: Haa, yene ndi ina kapali wefe maza, ngafuma chimera kunja.
0: Ande bambo, mati mulikupi?
1: Adi mziri muno msidadi muno mu.
0: Haa.
1: Haa, so ni mbakara nyauriri uku.
0: Nyauriri, okay.
1: Si.
0: Hapo mungwa ino matimulikati maino sidadi, muli kuitaye?
1: Haa, tili baba asa manu.
0: Kulikichu.
1: Haa, tili mulikichu edha kuona kushaka kupona maona.
0: Ndili jalo letu, hapo kunangoti chishanu, zulo, nyamunsi, mgobera, mangbana sondo, mwenanga mwalipapo pali kichopo.
1: Ah, mangwana maone, mangwana maone, doti nyamusi sabat, domingo jatu kwenda kuchechi.
0: Ugresha, haa. Madu unamata gresha hibi mwe?
1: Haa, ni banamata anniversary.
0: Haa, okay.
1: Haa.
0: Ne, mchokodeka. Apo tipenti hivi matuisirai ndepo?
1: Madi ya mshamarasi.
0: Dati matuisirai, matuunsirai.
1: Haa. Hapana, chata munja, sara tata uti tigwazizo, titambiso, familia zuzuku nyumba kutazizizo kutitipa. Mundu ya ndawa kutingere zera kunoku.
0: Itani ndepo wabveo yu watzinza.
1: Eee.
0: Wakutoma mbani?
1: Ya wakutoma ndimba atukwa isa mkazi wangu. Albertina Fibion Joe. Wakuzao ya wana wangu. Dina Kiteria Juli Armando. Wakuzao ya Natalia Juli Armando. Wakuzao Eugenia Juli Armando. Elisa Juli Armando. Gabriel Juli Armando. Francisco Juli Armando. Zenda kuna mae wangu, Teresa Antonio Mangware. Takuzea mkuma wangu, Arui Armando. Takuzea ya yangu, Ana Armando. Takuzea Linda Armando. Takuzea mazi kunyado. Kuna kunyado Rika. Bebeni Joe. Takuzea ya kunyado Jona. Babiao Joe. Takuzea kunyado Nakai. Babiani Joe. Kunyado. Takuzea kunyado. Kunyado Fernando. Ya. Aitao ndazo kupasa kushamari zangu na shamari. Kuna shamari yangu inajima Julai Alberto ambakara pigni dimayo. Takuzao ya shamari yangu inangu Amadre. Takuzao ya shamari yangu inangu MC. Takuzao ya shamari yangu inangu Akodese. Takuzao ya shamari yangu inangu Elias. Takuzao ya shamari yangu inangu Domingos. Takuzao ya shamari yangu inangu Mundumua. Takuzao ya shamari yangu inangu Magdura João Francisco. Wandapeza kamaradi.
0: Mazita mopindao machibesa odeka basa la mushe.
1: Oh, jagada kamaradi, maida basa.
0: Tatenda.

wadikanu e nkudeketera uku nkudeketera kwa macheso nyimbo iya kuti yaenda kiatifisa mukati mangwa zino zino izi yaenda kiatifikisa pazonguwa za kuti ne wadikanu e totata zwatu ife tato chincha ningana fanya katendewa tato chincha mushobo kubuda paizo tangwe na kusiku kiatifika wa shino pano apa andikana shoze yao gushtu watch hapo ndili kutine nyau yangu endao kia puma zino zwadi uchipirika sana iya leki macheso ati jose.

0: kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idhu ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo
1: mai hakuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu mutsva
2: iri chabaka yawo kana howe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo.

Andiye fende gazi makatanga kare ma katoda kuparadza musha wanga. Radio Musambike Msoro Province ya Manika iri kuzisa kune waya wakasiya mapepa kana kuti wakakwekwedza panzvimbo iri kudiwa mutape wenhau mumitauro inoti chiputukezi nechibarwe kuti mazita akatobuda apa siapa pekupinda napo ndopa ane mazita acho akatonamirwa paukuri pekupinda muno kana kuti pekukwira muno muradio Musambiki. Saka endawoona kuti zita rako riripo iri kuitira kuti pamazuva gumi nemanomwe muzouya kunyora bvunzo kana kuti prova yacho. Saka munoziviswa mwese kuti muende koona kuti mazita enyu abuda here. Asi apo mazita apo endawoona kuti zita rako riripo here kune iwe wakasiya mapepa ako ekuti uzoita munyori wenhau urizve mushamarari wechiputukezi nechibarwe pano pa Radio Musambike. Zvisinei, kubvawo kune uyu muyembe Fnika mukatanga kare, regai tifambire pamberi, hatina chekumirira kuno masikati ano ngekuti tikanata pano tauya kuti tinge tichizoita basa. Nanzi kugara pamunda kurima kure kure.

Makazi mumepo selete hiya hana ndoka mboka nga karimu odariro masika tiano toda ije kenda kundo somza kamboko vakuna shamblu kamboka noti mari kacha titura kushika zaite zumbiri zema sika tiengu.

pakupera mi mutambo uwu Santos Lisboa dukare chikwata ENSS wati kutamba kaita majaha ake kapangizira kuti akuna chimweni chaida kuitika kunze kwekuwina kuzoti Belmiro mutambi wechikwata chenofa Jerusalem wati aruzange kuti afikiri asi kutamba zvakanaka makamaka padi rekupedzesera ndiwo anga ari masoko muchute mukwadzino.

0: Hei, uri kuite mukuziyemo?
1: Mashora nkumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamwene paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinonuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.

Kapeja kozoko ngoma yakaimbwa ndi Sugar Sugar. Nguva chedu ndichona chiri kuhamba padokono padoko mvumba mwejo usiku nomosesoma kumarungu muna na Jeta. Toenda kozoko ngoma yakaimbwa ndi Erminio. Stamjaki. Tripan.

Tadaroko tisiti tiri kuhamba padoko nopadoko nochirongwa chedu chozuvara nyamasi. Tienda kozwa kozvo maererano nozvo china pano masoko.